0: Vámonos a primera conexión. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. É con Vilaxán, en Vila García de Arousa, porque a esta hora xa ten que estar arrincado o Festival Revenidas. Dicíamos nos, chamamos o director, non chamamos o director, eu supoño que hasta ahora xa de estar por, bueno, por los concertos, así que o teléfono seguramente que non o vai a ter moi disponible, ou si, non sabemos, pero o responsable de comunicación, si, Carlos Crespo, que tal, moi boas tardes.
1: Moi boas tardes, si, aquí estamos, ao pé de cañón, efectivamente, isto xa arrincou, xa non hai volta atrás.
0: Un aniño máis, cantos van?
1: Pois do Revenidas van, eu coido que, o sea, 23, creo, 23.
0: 20 tantos, 20 tantos.
1: 20 tantos seguro.
0: Sí,
1: 23, creo, sí.
0: Bueno, estes Ningures, de Ningures, non? Que van a actuar esta noite.
1: Xa actuaron.
0: Ai, xa actuaron.
1: Foron os encargados de abrir. Abriu a as 6 e despois de Ningures a 6 e media, así que...
0: Que Carlos Crespo, sí, Carlos Crespo, digo que tamén está a fronte da Dondeneta, non, Carlos?
1: Sí, bueno, cuando Dondeneta é o 10º ano seguido que estamos no Revenidas, o cal xa é tamén unha honra ben grande, non é doado ir a un festival tan seguido, e estaremos os 3 días facendo sesionciñas así, e o sábado facendo un fin de festa para celebrar os 10 anos.
0: Bueno, como pinta o público? Como canta, bueno, canta xente se espera por aí estos días ata o domingo, Carlos?
1: Bueno, agardamos máis ou menos o mesmo público co ano pasado. Ti coñecelo ben, sabes que o Revenidas é un festival de público moi fiel, muy fiel, muy fiel, un público muy concreto, un público nada volátil, un público que ven ao festival casi independentemente de quen forme parte do cartel. Entonces as expectativas son, pues eso, máis ou menos como ano pasado, estar nas mesmas cifras, pero bueno, o máis importante non son as cifras, senón a actitude, non? Esa tamén é outra das cualidades do público das Revenidas, non? Que un público hiper participativo, que xera un ambiente maravilloso, que un público que disfruta da música. Aquí eso do eventismo e do postureo, bueno, casi que non se ve. É un público absolutamente entregado. Seguramente por eso Revenidas é un festival tan especial como é.
0: Como está distribuído o Parque Dona Concha, como sempre?
1: Sí, como sempre. Bueno, este ano hai unha novidade, é que se fixe un anexo que vai ali ao lado do Intecmar para acoller o novo escenario que temos, o escenario de ondas y partículas, o novo escenario de divulgación científica. Entonces hubo que facer aí unha pequena ampliación. Por lo resto, é exactamente igual, os dous escenarios, a zona de gastro, o parque, que é a gran sombra do Festival Revenidas y unha desas grandes bazas para poder descansar. Bueno, sí, como sempre.
0: Pois Carlos Crespo, en directo dende o Festival Revenidas, que a 6 da tarde xa, bueno, pois xa arrincou, dicíel xa que non hai volta atrás, xa todo de Ningures, que a mí escapabase ese primer concerto, así que a disfrutar moito estos días por Vilaxoán. Carlos, unha aperta enorme.
1: Estaremos hasta o domingo, e lembrade que o domingo é un día de portas abertas, todas as actividades son gratuitas de balde, así que convidamos a todo o público a que se achegue a Vilaxoán, participe da sarruñada, dos concertos e da festa.
0: Moi ben, unha aperta enorme, grazas.
1: Unha aperta, Jacobo. Hasta luego.
0: Está xa por aquí Diego Rodríguez Rosales. Hola, Diego.
2: Que tal, Jacobo? Moi boa tarde.
0: Bueno, pois ti pasaches algunha vez polo Revenidas, non?
2: Pois mira, non estiven nunca. Non estiven nunca no Revenidas, e estiven noutros da provincia, como é o caso do Porta América ou no Río Verbena, no Big Sound, pero no Revenidas nunca estiven, a verdade.
0: Ainda que ti de música galega eres, non, Diego?
2: Cada vez máis, ademais considero que está nun moi bo momento a música e a cultura galega. En auxe, poderíase dicir que unha boa noticia para todos, claro.
0: Por suposto, claro que sí. Eso hai que pasar polo Revenidas para ver que a música galega está máis viva que nunca. Compañeiro de Ningures, con isto arrincamos la ventana.